ga station geong I open siawan ispi ya ka program kirwai ni film hindi hejit yang pe ki blok nong am da kamaju le klik por hachwa wo pen temi gi rwai jo khnai ya un number phone o jevi phone jing ni ga station geong I dai ba khnyon bi na ka phone geong pi ya number not lin rusan ar RR le ar san san dem ni teu yo ye kalam phi yo jit phi kir wai ki kwa phu ap ye phi le ne kam ju pan ap sia ba ki lok jor ki mu ya sia ki ong phi ka do dang yang phone call yang phi perlok nang ni station ki ong ni por open sia wa phi ya ev ir wai na ka film kamo si ir wai de vtoi ajme upar

ဒီဥပန်ဒပ်ယင်းနီဟကဝဒယောကဒူညာဖိုလီပွင့်စန်ဖောပစန်ဟေဝဆမ်ကတ်ဝါခတ်ဝီပွင့်ဆိုဖောပစန်ဟေဝဒီဂျစ်တိုက်စ်ကောမန်ဣဒူနာဣဝဘွန်ဘာဟာကချလာကကဲဖောအိန္ဒိယရီအင်တဂရေးရှင်းပရောဂျက်ဟာဣကရက်ကမ်လန်ဝါကဒရီမ်မစ်ရှင်ဒပန်မန်ကီယကယလန်ဝချစ်ငီဟတလောကဖန်းလိုက်ဘီယွန်ဒီအဒစ်ရှင်ဟာရှလောင်နေကစငီဝပန်ခလန်ယကရချာနီကီဘရူကီဝဒန်အမ်ဟေလိုင်လူတီဝလက်နေဣကရနီဟာki jaj jing di ki bo buat ki nong ikmat na ki khatan tali ki sen ki bo kre ne venta ki tu ki bo cha ngop ha ki jing di buat da chim ki benta ki he ki klam phulu jing mot he to wa ipure pothi iyo kam yo jam ki lat kamai wa man kasngi we kam chu le ye preng biang yong ki ya ki ha ki imlang sa lang ya ki tu ki bo da chet na ki ni ki jek jut u he ka social work yong ka ri u bab jacob do ong u wa ka sen de e jing sikai ko yaki woman ki kamon usen yaki kam semen kilat yara pesa kam chu le ikar chan wo yara biki wo te biang ki gajing im yong ki de wa puram de banjor ule wa punduna yaki kam drug em kam ha ki ikare lang perdi ke sorkar ki sen pet ba wa ki chong chong chnong kam chu le wa kril rehabilitation agency hab ki upten u e selo yara ha iman ilong yong imo di perkhan yong ki we kam chole wo kor chan pe wo priang ya ki tu ki bara chai ha ki imlang sa lang ka india da benjur ko ye cha pen pedung yong ki leng wa kit umpniang wo pertut kam ka mtai bahia wa ka mt mambasa ha street of hormuz ki bara kta ya ki le phangmot ki nong kre dur yau na india ka ministry of external affairs to khut ko ya deputy chief of mission yong ka iran embassy Open siaw ye percha ko bajor hatlor ini ijia ubi unong india da klatu kadwa bonmut kiwa demenso kadwa argut wan kiwa demenso jor ke india da pen siaw ko ye ki kubor siaw si cha ki bhayung sam yong ubda klat wekermen ko wakitu ki bonso usmat chen noki ko sarkar pen siaw ko ye siaw khya hatlor ini ijia ko dang jor bha west asia wekerpat ko open kun no chi sendon ye ini iauri we open man biang ye ila iwan iwachngan we klem pin wet pin thot ye ila iwan ha kala luti langba ko om ga meklia aids control society nen gasngi do wa ko yak hiv aids awareness roadshow ha west chente hills ha umlong stan ya mus yang joai open clan ye e jingtip ye ki pet ba open chlor ye ki bru wo tho ye ki lat yarap nevanta ichhe ikhya he por iwo biang yakni ke program the why da ke assistant commissioner ke kong Emily CH moment hi am lang yong ke district medical and health officer ke dr Patricia Chella wa ke officer na kachnat icha ikhya wa ke MACS itmu yong ke program to open tip cha ki wo bon chapang ke kujut HIV AIDS ikujut dewe ya bi na ichong kha chong man STI kilat yada kilat wo yo ye selok hi iman ni wasngau bha yong ki hi kam jo le wo ye sumar wakit test wa maknaik wa mhapo yong ka National AIDS Control Program. Kani ka kari ka wo ee yey pintip pejba ka wa pertuit kam ka black box ulai ko cha ki district wa per wa punchlur u chim ya ki lat yada u punduna ye cha yo ben we pinchan ya ki pejba wa yo ki ye chakari iwa puka.